0: ايسا نعمه مارا نما خمبورختا بانشي برخيله بيرت كاسخ ايشو شو حاله ولو راوى الروح القدشة يا ايشوع شوق طال نختياثا.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen.